ẹ lẹ mọ wípé ọpọ èèyàn òun ni aisho pepe kọ níṣẹ tíátà lára wọn láti rí bàbá samson ìlú wọlé tí ọpọ èèyàn mọ sí jìnàjú ewele ewé jòkó tó ti dolóògbé ara wọn ni àti àrò onífìlà.

0: wọ́n sì bára wọn rí yá ní ọ̀pàkérò làkí akérò.
1: Ẹ filẹ̀ ẹ má yí kúrò Wells Radio 89.3 FM níbẹ̀ gangan lẹwà.
0: Wọ́n ní kán fọwọ́ tí ní wọ mí o e. Torí rọ̀wọ̀ ikókó la fi ń wọgi.
1: Ẹ filẹ̀ ẹ má yí kúrò Wells Radio 89.3 FM níbẹ̀ gangan lẹwà.